NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 25 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ نے واشنگٹن میں اپنی سربراہی ملاقات سمیٹ لی ہے۔ جمعرات کو ہونے والی ملاقات مئی میں ٹرمپ کے بیجنگ کے دورے کے بعد اس سال ان کی دوسری روبرو بات چیت تھی۔ سربراہی ملاقات سے پہلے ٹرمپ نے ایک تقریب کے لیے وائٹ ہاؤس میں شی کا استقبال کیا۔ 2023 کے بعد چینی رہنما کا امریکہ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ٹرمپ نے کہا، اس دورے کے دوران ہم سیکیورٹی، ٹیکنالوجی اور سپر انٹیلیجنس یعنی ایس آئی سے متعلق اہم مسائل پر بھی گفتگو کریں گے۔ آج ان شعبہ جات میں جو فیصلے ہم کریں گے وہ آنے والے کئی دہائیوں تک امن اور خوشحالی کو فروغ دے سکتے ہیں۔ شی نے کہا، چین اور امریکہ کے قومی خواص مختلف ہیں، لیکن مخلصانہ، تفصیلی اور تسلسل سے بات چیت کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر باہمی اعتماد قائم کرتے ہوئے مشترکہ بنیاد تلاش کر سکتے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ نے بعد میں ایک بیان جاری کیا۔ بیان میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ شی نے امید ظاہر کی کہ امریکہ تائیوان کی آزادی کی مخالفت کے درست نظریے پر قائم رہے گا۔ ٹرمپ سے سربراہی ملاقات کے بعد نامہ نگاروں کی طرف سے متعدد سوالات پوچھے گئے، جن میں یہ سوال بھی تھا کہ آیا انہوں نے تائیوان کے معاملے پر گفتگو کی۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ان کی ملاقات بہت عمدہ رہی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دیے گئے ایک سرکاری اشائیے میں تقریر کرتے ہوئے دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کے خلاف اپنے ملک اور امریکہ کے درمیان تعاون کی تاریخ کو اجاگر کیا۔ جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ اور شی کے درمیان ہونے والی سربراہی ملاقات کے بعد اشائیے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اشائیے کے موقع پر اپنے استقبالیہ کلمات میں ٹرمپ نے کہا، دونوں ملکوں کے قائدین کی حیثیت سے صدر شی اور میں دونوں سمجھتے ہیں کہ ہم مختلف نظاموں کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کے درمیان تعلقات برقرار ہیں اور ہمارے تعلقات اتنے بہتر کبھی نہیں ہوئے جتنے اب ہیں۔ ٹرمپ کے ساتھ سربراہی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے شی نے کہا کہ وہ بہت سے معاملات پر ایک نئی مشترکہ تفہیم پر پہنچے ہیں۔ شی نے یہ بھی کہا کہ 80 سال قبل چین اور امریکی عوام جاپانی عسکریت پسندوں کے خلاف جنگ میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ خون اور آگ سے سینچی ایسی دوستی یقیناً نسلوں تک زندہ رہے گی۔ امریکی فریق نے سربراہی اجلاس کے حوالے سے کوئی تفصیلات ظاہر نہیں کی ہیں۔ جنوبی بحر الکاہل میں پانیوں سے گھرے ملک ناو ایرو کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک بین الاقوامی فوجداری عدالت آئی سی سی سے نکل جائے گا۔ پہلے یہ ملک نارو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ڈیوڈ آڈیانگ نے یہ اعلان منگل کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں کیا۔ آڈیانگ نے آئی سی سی کو ایک کثیر الجہتی ایجنسی قرار دیتے ہوئے کہا، یہ ہمارے نزدیک نائرو کے لیے غیر متعلقہ ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے نیو یارک چھوڑنے سے قبل ان کا ملک دستبرداری کی دستاویزات جمع کرائے گا۔ قبل ازاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی دن اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب میں آئی سی سی کی مذمت کی تھی۔ انہوں نے ممالک پر زور دیا کہ وہ یہ عدالت چھوڑ دیں۔ گزشتہ ماہ ٹرمپ انتظامیہ نے آئی سی سی کی قیادت پر پابندیاں عائد کی تھیں، جن میں صدر اکانے تومو کو بھی شامل ہے۔ ان اقدامات میں امریکہ میں موجود کسی بھی اثاثے کو منجمد کرنے کا کہا گیا تھا۔

NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/urdu پر سن سکتے ہیں۔
1: اب میرے پاس پیغام ہے کراچی پاکستان سے منصور احمد باری کا۔ کہتے ہیں مجھے جاپانی بول چال کی کتاب، پروگرام گائیڈ وغیرہ بھیجیں۔ انہوں نے اپنا مکمل ایڈریس بھی تحریر کیا ہے۔
2: منصور احمد باری صاحب، پیغام کا بے حد شکریہ۔ آپ ہمارے پروگرام، ہماری پروگرام گائیڈ ہے، ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر دیکھ سکتے ہیں۔
0: جاپانی بول چال کی مکمل کتاب بھی ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر موجود ہے۔ اس کو پی ڈی ایف شکل میں ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔
1: اس پیج پر بول چال کے اسباق ہیں، گرامر کے اسباق ہیں، بڑی اچھی تفصیل ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامعین مزید جاپانی کی طرف راغب ہوں، مزید سیکھیں، اور اس کو توجہ دلانے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی اور کوشش بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور اب ایک اور کوشش کا وقت ہے، کیونکہ اب جاپانی زبان دانی نامی کوئز کا وقت ہو گیا۔
2: سامعین، آئیے جاپانی بولیں کوئز کے سلسلے میں کوئز نمبر 5 کی پاری آ گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سلسلے میں ایک نامکمل جملہ پیش کیا جاتا ہے۔
0: جاپانی زبان دانی نامی کوئز میں جاپانی بول چال کے پروگرام سے جاپانی زبان کا جو نامکمل جملہ پیش کیا جاتا ہے، اس نامکمل جملے یا عبارت میں خالی چھوڑی گئی جگہ کو پر کر کے آپ مذکورہ لفظ لکھ کر آپ نے روانہ کرنا ہے۔
1: نامکمل جملے کی تصویر ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu پر دیوان خانہ کے پیج پر پوسٹ کی گئی ہے۔
2: دیوان خانہ کے پیج تک رسائی کے لیے ہمارا ہوم پیج nhk.jp/urdu کھول کر شوز آن ڈیمانڈ پر کلک کر کے دیوان خانہ کے صفحے پر 20 ستمبر کا پروگرام کھولیں۔
1: اس پیج پر آپ کو کوئز کے جملے والی تصویر ملے گی، اسے دیکھ کے آپ نے ڈھونڈنا ہے اپنا جواب اور ہمیں روانہ کر دینا ہے۔
0: درست جواب دینے والے سامعین کے نام ہم دیوان خانہ میں نشر کریں گے۔
2: موجودہ کوئز کا نمبر ہے 5۔
1: 20 ستمبر کی محفل دیوان خانہ کے پیج پر درج سوال ہے، راجیو خالی جگہ بینکیو شیماشیدا، اس خالی جگہ کو آپ نے پر کرنا ہے۔
2: جاپانی عبارت راجیو دے بینکیو شیماشیدا کا مکمل اردو ترجمہ ہے، ریڈیو سے سیکھی ہے۔
1: راجیو کے بعد اور بینکیو شیماشیدا سے پہلے کی خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے۔ جو لفظ موجود نہیں وہی اس کوئز کا جواب ہے۔
0: جواب کے لیے اشارہ ہے کہ یہ جملہ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر جاپانی بول چال کے پروگرام کے سبق نمبر 5 میں ہے۔ اس کا اسکٹ سنیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔
2: جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کے متعلقہ صفحے پر کوئز کا جواب تلاش کریں اور اپنا جواب جاپانی یا اردو رسم الخط یا پھر رومن حروف میں لکھ کر ہمیں روانہ کر دیں۔
1: ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے سامعین جنہیں جاپانی زبان سیکھنے میں دلچسپی ہے وہ ضرور اس طرف راغب ہوں، اور یہ کوئز بھی اسی سلسلے کی ایک کاوش ہے کہ آپ کی آگاہی زیادہ سے زیادہ بڑھے۔
0: اب کچھ مختلف انداز کی آگاہی حاصل کریں، کیونکہ اب جاپانی محاوروں اور کہاوتوں پر مشتمل ہمارا سلسلہ ہے جاپانی کہاوت گری۔
2: اس سلسلے میں ہم جاپان کے زبان زدہ عام محاورے پیش کر رہے ہیں۔
1: آج کا محاورہ ہے سنشو وا کوتسوبو دیمو پیریری تو کھارائی۔
2: اس کا لفظی مطلب ہے کہ اگرچہ سانشو یعنی جاپانی مرچ چھوٹی سی اور دانے دار ہوتی ہیں، لیکن اس میں تیزی بھرپور ہوتی ہے۔
1: پیریری لفظ جو ہے ایک مختصر تیز جلن بھری کیفیت بیان کرتا ہے مرچوں والی۔
0: اس سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ کوئی شخص قد میں چھوٹا ہو لیکن وہ پرجوش اور انتہائی قابل ہو سکتا ہے، اس لیے اسے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔
2: جاپانی مرچ سانشو کا سائز بہت چھوٹا لیکن ذائقہ بہت تیز ہوتا ہے۔
1: اس کی تھوڑی میں وضاحت کرتی چلوں، ہمارے پروڈیوسر صاحب نے بڑی دلچسپ بات بتائی کہ یہ جو مرچ ہے یہ نارنجی کی نسل یا نو سمجھ لیں اس سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ اس کا ذائقہ نہ تو لال مرچ جیسا ہے نہ ہی مکمل مالٹے جیسا، اور اس کی شکل جو ہے وہ بھی ہری مرچ جیسی نہیں ہے، رنگ ہری مرچ جیسا ہے اور شکل جو ہے کالی مرچ جیسی ہے۔ تو جاپان کی ایک بڑی مقبول ڈش ہے اوناگی، اس میں استعمال ہوتی ہے ایل مچھلی۔ اس ایل مچھلی پہ اس مرچ کو ضرور چھڑکا جاتا ہے خوشبو اور ذائقہ بڑھانے کے لیے، مرچیلا والا ذائقہ۔ اور معاف کیجیے خدیجہ، میں نے آپ کے محاورے میں ڈھیر ساری مرچ ڈال دی۔
2: کوئی بات نہیں، میں مرچوں ہی کا ذکر کروں گی۔
1: سانشو مرچ کا ذکر کریں گے؟
2: جی بالکل، سانشو مرچ کا ذکر کریں گے، جو چھوٹی ہوتی ہیں سائز میں لیکن ذائقہ تیز ہوتا ہے۔ اور اسی خصوصیت سے یہ کہاوت ان لوگوں کے لیے بنی جو اپنی چھوٹی جسامت یا سادہ ظاہری شکل و صورت کے باوجود تیز ذہانت، مضبوط کردار اور غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں۔
1: یعنی کہ ظاہر پہ نہیں جانا، اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بولتے ہیں نا، کتاب کو اس کے سرورک سے مت پرکھیں، ہے نا۔ ویسے یہ تھا آج کل کا محاورہ، سوری آج کل کا نہیں، آج کا محاورہ، اس اتوار کا محاورہ۔ اب میں تھوڑی وضاحت کرتی چلوں خلیل صاحب، خدیجہ صاحبہ، ہم نے سامعین سے کہا کہ کوئز ہے، آپ نے اس کا جواب بھجوانا ہے، لیکن کس طریقے سے بھجوانا ہے یہ ذرا وضاحت ہم کرتے چلیں، اور ہم سامعین سے درخواست کریں گے کہ ہم سے رابطے کا طریقہ نوٹ فرما لیجیے۔
2: جی ضرور شرازی صاحب،
0: اپنے ویب براؤزرز میں آپ نے لکھنا ہے nhk.jp/urdu۔ ٹائپ کرنے کے بعد شوز آن ڈیمانڈ میں آپ جائیں، پھر دیوان خانہ کے پیج پر میزبانوں کی تھم نیل والی تصویر کے بائیں جانب پیغامات یہاں بھیجے پر کلک کریں۔
1: یہاں صفحہ ہوگا ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں، وہاں تصویر کے نیچے ہدایات پڑھ کر فارم کی طرف بڑھیں کے عنوان پر کلک کرنا ہے تو پہلی رسائی پر رضامندی کی تصدیق والا پیج کھلے گا۔
2: اس پر درج ہدایات کو پڑھ کر قبول کے آپشن پر کلک کریں، اور آگے بڑھنے کے لیے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے ہو سکتا ہے کہ نوٹ والا پیج کھلے۔
0: ایسے میں مندرجہ بالا سے متفق منتخب کر کے بائیں جانب والے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے کھلنے والے فارم میں آپ کو اپنا نک نیم، اپنا ای میل ایڈریس اور پیغام لکھنا ہے۔ یہ معلومات پر کر کے پیغام لکھنے سے سوال سامنے آئے گا کہ کیا آپ کوئی ویڈیو یا تصویر بھی بھیجنا چاہتے ہیں یا صرف تحریری پیغام کافی ہے۔
1: اگر صرف تحریری پیغام ہے تو نہیں والا آپشن منتخب کرنا ہے، اور تیر کے نشان پر کلک کرنا ہے تو آپ کا پیغام ترسیل ہو جائے گا۔
2: ہم آپ سب کی جانب سے ڈیڑھوں پیغامات کے منتظر ہیں، لیکن اگر خط لکھ کر اس کی تصویر بھیجنی ہے یا کوئی تصویر یا کوئی ویڈیو شیئر کرنی ہو تو ہاں والا آپشن منتخب کر کے آگے بنے تیر کے نشان پر کلک کریں۔ نئے صفحے پر اپنی فائل کا عنوان یعنی ٹائٹل لکھ کر بائیں جانب والے تیر پر کلک کریں۔
0: اس کلک پر اپلوڈ فائل کا آپشن آئے گا، وہاں فائل کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے نیلے رنگ کے سبمٹ بٹن پر کلک کریں۔ ایسا کرنے سے سکسیس یور فائل ہیز بین سبمٹڈ کا میسج آنے پر نیچے کنفرم کا آپشن منتخب کر کے کمپلیٹ پر کلک کر دیں۔
2: جی بالکل، بس اس کلک کے بعد آپ فائل، آپ کا پیغام، آپ کا خط فوراً ہم تک پہنچ جائے گا۔ ہم اسے ضرور پڑھیں گے، اور اگر مناسب ہوا تو دیوان خانہ میں بھی ضرور شامل کریں گے۔
0: اس پیج پر آنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ اپنے سرچ انجن پر اردو حروف تہجی میں لکھیں ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں، تو سرچ میں این ایچ کے کا یہ صفحہ آپ کو مل جائے گا۔
1: یاد رکھیں، اردو حروف تہجی میں لکھنا ہے، رومن الفاظ نہیں۔ اگر رومن لکھیں گے تو صفحہ بالکل نہیں ملے گا، اور اگر اردو پڑھ لکھ نہیں سکتے تو nhk.jp/urdu کے توسط سے ہی آئیے گا، ضرور آئیے گا، باری باری آئیے گا، بار بار آئیے گا۔ اور اب گھڑی کی سوئیاں کہنے لگ گئی ہیں کہ ہم اجازت لینے کا رخ کریں، تو اور جانے سے پہلے بتاتے چلیں
0: کہ آپ ہمیں nhk.jp/urdu کے ذریعے اپنے پیغامات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔
2: ہمارا ہوم پیج ہے nhk.jp/urdu۔
1: اور سامعین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبانوں کو، خلیل شیرازی صاحب کو، خدیجہ شاہ کو، وسیمہ عابد کو اجازت دیجیے۔

NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/urdu پر سن سکتے ہیں۔
1: اب میرے پاس پیغام ہے کراچی پاکستان سے منصور احمد باری کا۔ کہتے ہیں مجھے جاپانی بول چال کی کتاب، پروگرام گائیڈ وغیرہ بھیجیں۔ انہوں نے اپنا مکمل ایڈریس بھی تحریر کیا ہے۔
2: منصور احمد باری صاحب، پیغام کا بے حد شکریہ۔ آپ ہمارے پروگرام، ہماری پروگرام گائیڈ ہے، ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر دیکھ سکتے ہیں۔
0: جاپانی بول چال کی مکمل کتاب بھی ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر موجود ہے۔ اس کو پی ڈی ایف شکل میں ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔
1: اس پیج پر بول چال کے اسباق ہیں، گرامر کے اسباق ہیں، بڑی اچھی تفصیل ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامعین مزید جاپانی کی طرف راغب ہوں، مزید سیکھیں، اور اس کو توجہ دلانے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی اور کوشش بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور اب ایک اور کوشش کا وقت ہے، کیونکہ اب جاپانی زبان دانی نامی کوئز کا وقت ہو گیا۔
2: سامعین، آئیے جاپانی بولیں کوئز کے سلسلے میں کوئز نمبر 5 کی پاری آ گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سلسلے میں ایک نامکمل جملہ پیش کیا جاتا ہے۔
0: جاپانی زبان دانی نامی کوئز میں جاپانی بول چال کے پروگرام سے جاپانی زبان کا جو نامکمل جملہ پیش کیا جاتا ہے، اس نامکمل جملے یا عبارت میں خالی چھوڑی گئی جگہ کو پر کر کے آپ مذکورہ لفظ لکھ کر آپ نے روانہ کرنا ہے۔
1: نامکمل جملے کی تصویر ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu پر دیوان خانہ کے پیج پر پوسٹ کی گئی ہے۔
2: دیوان خانہ کے پیج تک رسائی کے لیے ہمارا ہوم پیج nhk.jp/urdu کھول کر شوز آن ڈیمانڈ پر کلک کر کے دیوان خانہ کے صفحے پر 20 ستمبر کا پروگرام کھولیں۔
1: اس پیج پر آپ کو کوئز کے جملے والی تصویر ملے گی، اسے دیکھ کے آپ نے ڈھونڈنا ہے اپنا جواب اور ہمیں روانہ کر دینا ہے۔
0: درست جواب دینے والے سامعین کے نام ہم دیوان خانہ میں نشر کریں گے۔
2: موجودہ کوئز کا نمبر ہے 5۔
1: 20 ستمبر کی محفل دیوان خانہ کے پیج پر درج سوال ہے، راجیو خالی جگہ بینکیو شیماشیدا، اس خالی جگہ کو آپ نے پر کرنا ہے۔
2: جاپانی عبارت راجیو دے بینکیو شیماشیدا کا مکمل اردو ترجمہ ہے، ریڈیو سے سیکھی ہے۔
1: راجیو کے بعد اور بینکیو شیماشیدا سے پہلے کی خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے۔ جو لفظ موجود نہیں وہی اس کوئز کا جواب ہے۔
0: جواب کے لیے اشارہ ہے کہ یہ جملہ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر جاپانی بول چال کے پروگرام کے سبق نمبر 5 میں ہے۔ اس کا اسکٹ سنیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔
2: جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کے متعلقہ صفحے پر کوئز کا جواب تلاش کریں اور اپنا جواب جاپانی یا اردو رسم الخط یا پھر رومن حروف میں لکھ کر ہمیں روانہ کر دیں۔
1: ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے سامعین جنہیں جاپانی زبان سیکھنے میں دلچسپی ہے وہ ضرور اس طرف راغب ہوں، اور یہ کوئز بھی اسی سلسلے کی ایک کاوش ہے کہ آپ کی آگاہی زیادہ سے زیادہ بڑھے۔
0: اب کچھ مختلف انداز کی آگاہی حاصل کریں، کیونکہ اب جاپانی محاوروں اور کہاوتوں پر مشتمل ہمارا سلسلہ ہے جاپانی کہاوت گری۔
2: اس سلسلے میں ہم جاپان کے زبان زدہ عام محاورے پیش کر رہے ہیں۔
1: آج کا محاورہ ہے سنشو وا کوتو سبو دیمو پیریری تو کھارائی۔
2: اس کا لفظی مطلب ہے کہ اگرچہ سانشو یعنی جاپانی مرچ چھوٹی سی اور دانے دار ہوتی ہیں، لیکن اس میں تیزی بھرپور ہوتی ہے۔
1: پیریری لفظ جو ہے ایک مختصر تیز جلن بھری کیفیت بیان کرتا ہے مرچوں والی۔
0: اس سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ کوئی شخص قد میں چھوٹا ہو لیکن وہ پرجوش اور انتہائی قابل ہو سکتا ہے، اس لیے اسے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔
2: جاپانی مرچ سانشو کا سائز بہت چھوٹا لیکن ذائقہ بہت تیز ہوتا ہے۔
1: اس کی تھوڑی میں وضاحت کرتی چلوں، ہمارے پروڈیوسر صاحب نے بڑی دلچسپ بات بتائی کہ یہ جو مرچ ہے یہ نارنجی کی نسل یا نو سمجھ لیں اس سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ اس کا ذائقہ نہ تو لال مرچ جیسا ہے نہ ہی مکمل مالٹی جیسا، اور اس کی شکل جو ہے وہ بھی ہری مرچ جیسی نہیں ہے، رنگ ہری مرچ جیسا ہے، اور شکل جو ہے کالی مرچ جیسی ہے۔ تو جاپان کی ایک بڑی مقبول ڈش ہے اوناگی، اس میں استعمال ہوتی ہے ایل مچھلی. اس ایل مچھلی پہ اس مرچ کو ضرور چھڑکا جاتا ہے خوشبو اور ذائقہ بڑھانے کے لیے، مرچیلا والا ذائقہ. اور معاف کیجیے خدیجہ، میں نے آپ کے محاورے میں ڈھیر ساری مرچ ڈال دی.
2: کوئی بات نہیں، میں مرچوں ہی کا ذکر کروں گی.
1: سانچو مرچ کا ذکر کریں گے.
2: جی بالکل، سانچو مرچ کا ذکر کریں گے جو چھوٹی ہوتی ہیں سائز میں لیکن ذائقہ تیز ہوتا ہے. اور اسی خصوصیت سے یہ کہاوت ان لوگوں کے لیے بنی جو اپنی چھوٹی جسامت یا سادہ ظاہری شکل و صورت کے باوجود تیز ذہانت، مضبوط کردار اور غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں.
1: یعنی کہ ظاہر پہ نہیں جانا، اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں بھی بولتے ہیں نا، کتاب کو اس کے سرورک سے مت پرکھیں، ہے نا. ویسے یہ تھا آج کل کا محاورہ، سوری آج کل کا نہیں، آج کا محاورہ، اس اتوار کا محاورہ. اب میں تھوڑی وضاحت کرتی چلوں خلیل صاحب، خدیجہ صاحبہ، ہم نے سامعین سے کہا کہ کوئز ہے، آپ نے اس کا جواب بھجوانا ہے، لیکن کس طریقے سے بھجوانا ہے یہ ذرا وضاحت ہم کرتے چلیں. اور ہم سامعین سے درخواست کریں گے کہ ہم سے رابطے کا طریقہ نوٹ فرما لیجیے.
2: جی ضرور شرازی صاحب.
3: اپنے ویب براؤزرز میں آپ نے لکھنا ہے nhk.jp/urdu. ٹائپ کرنے کے بعد شوز آن ڈیمانڈ میں آپ جائیں، پھر دیوان خانہ کے پیج پر میزبانوں کی تھم نیل والی تصویر کے بائیں جانب پیغامات یہاں بھیجے پر کلک کریں.
1: یہاں صفحہ ہوگا ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں، وہاں تصویر کے نیچے ہدایات پڑھ کر فارم کی طرف بڑھیں کے عنوان پر کلک کرنا ہے تو پہلی رسائی پر رضامندی کی تصدیق والا پیج کھلے گا.
2: اس پر درج ہدایات کو پڑھ کر قبول کے آپشن پر کلک کریں، اور آگے بڑھنے کے لیے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے ہو سکتا ہے کہ نوٹ والا پیج کھلے.
3: ایسے میں مندرجہ بالا سے متفق منتخب کر کے بائیں جانب والے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے کھلنے والے فارم میں آپ کو اپنا نک نیم، اپنا ای میل ایڈریس اور پیغام لکھنا ہے. یہ معلومات پر کر کے پیغام لکھنے سے سوال سامنے آئے گا کہ کیا آپ کوئی ویڈیو یا تصویر بھی بھیجنا چاہتے ہیں یا صرف تحریری پیغام کافی ہے.
1: اگر صرف تحریری پیغام ہے تو نہیں والا آپشن منتخب کرنا ہے، اور تیر کے نشان پر کلک کرنا ہے تو آپ کا پیغام ترسیل ہو جائے گا.
2: ہم آپ سب کی جانب سے ڈیرو پیغامات کے منتظر ہیں، لیکن اگر خط لکھ کر اس کی تصویر بھیجنی ہے یا کوئی تصویر یا کوئی ویڈیو شیئر کرنی ہو تو ہاں والا آپشن منتخب کر کے آگے بنے تیر کے نشان پر کلک کریں. نئے صفحے پر اپنی فائل کا عنوان یعنی ٹائٹل لکھ کر بائیں جانب والے تیر پر کلک کریں.
3: اس کلک پر اپلوڈ فائل کا آپشن آئے گا، وہاں فائل کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے نیلے رنگ کے سبمٹ بٹن پر کلک کریں. ایسا کرنے سے سکسیس یور فائل ہیز بین سبمٹڈ کا میسج آنے پر نیچے کنفرم کا آپشن منتخب کر کے کمپلیٹ پر کلک کر دیں.
2: جی بالکل، بس اس کلک کے بعد آپ فائل، آپ کا پیغام، آپ کا خط فوراً ہم تک پہنچ جائے گا. ہم اسے ضرور پڑھیں گے، اور اگر مناسب ہوا تو دیوان خانہ میں بھی ضرور شامل کریں گے.
3: اس پیج پر آنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ اپنے سرچ انجن پر اردو حروف تہجی میں لکھیں ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں، تو سرچ میں NHK کا یہ صفحہ آپ کو مل جائے گا.
1: یاد رکھیں اردو حروف تہجی میں لکھنا ہے، رومن الفاظ نہیں. اگر رومن لکھیں گے تو صفحہ بالکل نہیں ملے گا، اور اگر اردو پڑھ لکھ نہیں سکتے تو nhk.jp/urdu کے توسط سے ہی آئیے گا، ضرور آئیے گا، باری باری آئیے گا، بار بار آئیے گا. اور اب گھڑی کی سوئیاں کہنے لگ گئی ہیں کہ ہم اجازت لینے کا رخ کریں، تو اور جانے سے پہلے بتاتے چلیں
3: کہ آپ ہمیں nhk.jp/urdu کے ذریعے اپنے پیغامات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں.
2: ہمارا ہوم پیج ہے nhk.jp/urdu.
1: اور سامعین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبانوں کو، خلیل شیرازی صاحب کو، خدیجہ شاہ کو، وسیمہ عابد کو اجازت دیجیے.